0: ادبیات سنت بیگی به عینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب آرمایدی.
0: امدا آنلایدیغینلار سنت صحنسی پروگراممیز.